Jehovannes liggen blåe Jahus gjöldighet, men hon hade som en frodighet och följdighet. Hon var bognande och brej och rent sobande så grej, och så fristande som socker och som smör. Men sin och hossens lik nu kan hasse, att hon inte kunde vara så rent frasse, och få glömma all sin dyd och all sin dejlighet, och nöd synke i slik skam och slik ulejlighet. Jag är spör. Tänkt hon nette bli angreben ut av väckelse, men den väckelsen den ente med förskräckelse. För här kom en predikant och ett utjur och en fant, han var skakua och henne modig förr. Han blev inlåsert hos hinnerses familj och traktert så det var spillegalt och spelig. Han fick kaffekopp och sänga, han fick sirup fattig man, och tro någonting i huset var för sirup sött för han. Jag är spör. Och han talte med erfaring och med myndighet, hen på salen om all ködets store söndighet. Och vär evelig dag fick vindfolk krampesla, och slett ingen viste öjekrogen törr. Ja, men kan oss ligen fysak vara kresten och belaste både läraren och prästen, når han dagligen med list och med behändighet fått hon nätter rent ut sagt ut i omständighet. Jag är spör. Når da slutta bratt hans myndighet och mastighet, och han rømte bort fra havna med all hastighet. Reiste nord på en plass där han lever i stor stas, slik som slige fanter alle tider gör. Men hade icke Nils på Søre stranden gitt sig fanden ut i hele prekemannen, och tatt stackaren foruden tvist och trette, hossen trodde da var slutta med tonette.

0: 6, nummer 6. Ni, null, 90. Fire, fem, 45. Åtte, sju, 87. Tre, sju, 37. To, nummer to. Fire, åtte, 48.
1: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

blir på Roan. Det var då märkvärdigt också att jag inte ska kunna få en enda liten sketen fiskepinne. Jag har försökt på alla möjliga vis, men det är lögn att få något. Jag säger ett försök till, sen får jag vara nog. Tvinapp, abba och brok, nappa på min krok. Mortal panka, vad som vill vankas.